0: Pita na.
1: Kuna msela anaitwa Suambo na yes, tuko pamoja wangwana.
2: Ah, nasikia kia lugha kutoka nyumbani.
0: Mm. Hello.
3: Halo. Ah, mko aje?
0: Tuko poa sana na wewe?
3: Eh, mimi niko best. Eh, tuko best hapa Misadi. Nyanduko.
0: Niambi.
3: Rada gani?
0: Rada safi.
2: Asante.
3: Utaburuka
2: ufike.
0: Hebu ongea na Hari vizuri. Ongea na Hari vizuri uone kama atakupanga.
3: Hari tupange hiyo mambo.
2: Tukutane nyuma ya tent.
3: Nyuma ya tent hapo.
2: Yaya wazi bro.
3: Okay, sini mpita na mboga.
0: Pita na
2: nani?
3: Hata nipite na mami hapo.
0: Aha.
3: Wana boy.
0: Mhm. Na
3: re family.
0: Aha.